Kulturni Tajedan. Ženski zbor Ljubičica iz Petrovoga sela je pred kratkim svečeval svoj 40. jubilej postojanja, a to s bogatim kulturnim programom. O tom će se baviti glavni izvještaj današnjega kulturnoga magazina. Marijana Palatin vas srdačno pozdravlja, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pripravila sam za danas i par informacijov o sastavu Lelek, ki je Hrvatsku zastupao prije letošnjoj Euroviziji. Kalendar priredab i pjesma na kraju su pravo da svaki put sastavni dio ove emisije, isto tako kod i muzika, a ova je od različnih interpretov danas. Počet ćemo sa zelenjaki, ki su subotu svečevali 20. obljetnicu postojanja.

0: Ženski zbor Ljubičica iz Petrovoga sela je nedavno svečeval svoju 40. obljetnicu postojanja. Zato su u kulturnom domu pripravili malu izložbu o povijesti društva i uvjezali su mnoge selske grupe kje su obogatile šarolik program. A u ovom bogatom kulturnom žitku u Petrovom selu sam se smila i ja osvjedočiti. Ženski zbor Ljubičica otvara jubilarni program hrvatskimi narodnimi jačkami. Zbor pratu petrovijski tamburaši. O tomu veli peljačica zbora Ljubičica Sabina Kapitar-Wagner.
1: Tamburaši nas pratu, ja mislim, uvijek. Ako imamo nešto, mislim, na dan heroje, onda pjevamo bez tamburaša, ali ako pjevamo narodne pjesme i ove crkvene pjesme, onda su uvijek tamburaši kod nas.
0: Repertoar zbora Ljubičica siže od gradišćansko-hrvatskih narodnih i crikvijenih, prek klasičnih i mađarskih, ča do dalmatinskih jačak. 1986. ljeta je izrastao iz do onda mišanoga zbora. Prva i dugoljetna peljačica je bila pokojna Jolanka Kočiš, o detalji veli Sabina Kapitar-Wagner.
1: Naša voditeljica Jolanka je bila malo stroga i muški su bili tako neozbiljni i onda su ostali nek samo žene u zbori.
2: I onda smo rekli da bi dobro bilo najdeno ime jedne kitice i dali smo imena od kitice, onda nam se bo vidlo.
0: Je rekla Ana Škrapić-Timar, ka od samoga početka jači u ženskom zboru Ljubičica i ka se spominja kako su došli na ime zbora. Kih 20 pjevačic nastupa sa zborom u i izvan Petrovoga sela. Sastaju se s drugimi zbori i idu na putovanja. Za probanje se strefu konzekventno kres cijelo ljeto razlaže Feva Štangl, ka jači u zboru od 2021. ljeta.
3: Svaki torak imamo probu.

0: u zimi šesturi, nekad čudam još radu, da ne moru dojeti na probu, a u liti onda sedam uri i onda je duru probujem u svaki torak.
1: Ja mislim najradije se spomenemo na zajedničke nastupe u Hrvatskoj sa zborom Desiderium, s kojima je nažalost se prekinula veza za vrijeme COVID-a. A sad kako smo ih pozvali na naš jubilej, su nam rekli da nažalost oni sad pauziraju.
2: Ovako Edita Horvat-Paković, ka je jur skoro od samoga početka, od 1988. ljeta član zbora. Zbor Ljubičica je pozvao i druge seoske grupe na svečevanje svojega jubileja. Tako su nastupili i HKD Gradišće, i školski zbor.
3: Novu cestu po moju nevjestu, novu cestu po moju nevjestu.
2: Laci Škrapić i Imre Kapitar od Igrokazačkog društva su prezentirali skeč U ime Oca i Duha Svetoga.
4: U ime Oca i Duha Svetoga, amen.
5: Ne, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, amen.
4: Vi sam rekao amen.
2: A petrovski tamburaši su nastupili i sami. Ovim šarolikim programom su jubilarke kanile pokazati na bogat kulturni žitak Petrovoga sela. Stanovniki cijenu uf cijeli seoski angažman koga nosi i zbor Ljubičica. To potvrđuju Robert Filipović, Terezija Kohut i Magdalena Filipović.
6: Važan je da na ovakvi, što su nacionalni svjetki, ali za crikvu svjetki, onda gdje nastupaju i koje što da je potrebno selu, ono onda kar ne upravo.
7: Kad u selu ovako imaju kakovo god pokazanje, onda vik dojden. Kad nekako teška spadaju, onda dojden.
8: Ste tužni da muži ne jači do u zboru?
9: Ne znam, bo je ovako bilo, da žene, boje su nek žene bile, ne znam, do znaka što će budućnosti biti, ali čestitamo nji.
10: Mislim da je nam to jako velika sreća, da nam je ovako važna svoja kultura, naše harvatstvo, kad moramo reći da naši preoci i sadašnji nije jako važno i se stiču.
11: Mislim da Hrvatska karv se ne smije zgubiti i ne more se zgubiti. I što je u našoj karvi nutri, to mora van dojati. Sako vrijeme ima druge ideje, druge misli, ali sakaško se to dojde najpar.
2: Su rekli Tomaš Kovač, ki je roduam iz Petrovoga sela i sada živi u hrvatskom Židanu, kod i bivša načelnica Petrovoga sela i bivša jačkarica u zboru Agica Jurešić-Škrapić. Uz spominjanje na bivše i pokojene člane zbora gledaju Ljubičice po 40. ljeti, pravo da punim veseljem i angažmanom u budućnost.

0: Na, wie Dilo?
1: 70. Eurovizija je završena i odlučena. Muzički festival kojega su ljetos priredili u Beču u Varoškoj dvorani je dobila po prvi put Bulgarija. Ženska formacija Lelek iz Hrvatske je sa svojom pjesmom Andromeda položila 15. mjesto i dostala 124 bode od žirija i publike. Pet žijen, to su Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Corina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak su jačile na hrvatskom jeziku i su jačku stilistički interpretirale s elementi popa i etnoglazbe. Ovo su i karakteristike umjetničkog stvaranja grupe Lelek, muzičarke koje su osnovale formaciju u septembru 2024. ljeta, spajaju hrvatske narodne motive s modernimi aranžmani, elektroničkom produkcijom i strukturom popa. Cilj im je da slavski kulturni identitet očuvati i ga na suvremen način interpretirati. Žene su za svoju jačku Andromeda nastupile tetoviranimi obrazi i drugi dijeli tijela. Tetoviranja spominjaju na nekadašnju tradiciju Hrvatov u Bosni i Hercegovini, kojom su pretežno pokazivali na vjerski identitet.
0: Kada, kamo?
1: Zbor Otvorena srca poziva danas na svoj tradicionalni protulični koncert u Hrvatski centar u Beču. Početak je u 7:30 na večer. Od zutra je na trgu Amhof u prvom bečanskom kotaru u toku gradišćanski kultinarijum. Kulinarske specijalitete i to različne savnice i pjenušce će gostom prezentirati panonist Jorgos Kostomiris iz Cogrštofa. Gradišćanski kultinarijum će durati do petka, štandi su otvoreni svaki dan od 11. do podne do 10. k noći. HKD Sjever poziva opet na djelaonicu za tancanje kola koju će peljati Štefan Novak. Skupno tancanje do idući četvrtak će početi u 7. navečer u Farskom domu Klimpuha. U knjižnici Djelačke komore u Borti će četvrtak uz druge čitati i Andrija Kerstinger iz svoje najnovije knjige Klase Frauen. Literarni večer će početi u 7:00 navečer. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak predati kulturnu nagradu Metron za 2025. ljeto. U ofput će nagradu primiti Blaško Papić, predsjednik Kluba Zagreb i dugoljetni aktivist na športskom i kulturnom području u Beču. Početak je u 8:00 na večer. Dojdući petak priređuju po prvi put takozvanu majušku pobožnost ekstrem. Dio zimatelji će do pri 28 km dužičkom vjerskom maršu hoditi od Vulka Proderstofa, prik Cogrštofa, Klimpuha i Cindrofa do Papinoga križa u Trajštofu. Štart je u 4:30 od podne kod crikve Vulka Proderstofa. Dojdući petak će tamburica Trajštof od 7:00 početo zaigrati pri tamburici uz oganj na mjesnom nogometnom igralištu. Igrokaz Cijesta žijen u kojega su uključene uz druge i autorica Sanja Abramović, režiserka Valentina Himmelbauer i muzičarka Mira Perušić će gostovati u petak u 7:30 na večer u Kugi u Velikom Borištofu. Na Duovsku nedjelju svečuje tamburica Cogrštof 55. obljetnicu postojanja. Pri fešti u Farskom centru, kad će početi u 3:00 od podne, će prezentirati i novi muzički sastav Dan gube iz Cogrštofa. Od 7:00 na večer će goste zabavljati Lole. Športski klub Fileš svečuje 70. jubilej postojanja tradicionalnom športskom feštom na Duhe. Prilikom toga će na Duhovsku nedjelju od 9:00 na večer nastupiti Masne Daske i Andreja Šušnjara u dvorani za priredbe. Надувский понедельник, те от двух от подне гости забавлят и тамбурашский состав «Шпонтан». Фешту на духе приредюю и у Ворештану. Надувский понедельник те от 11 до подне тамбурица Ворештан обликовати помощницу у дворани за яхание. Тамбурашки оркестр Штика Пруен позива надувский понедельник на заячимо си у Фарски врт. Приредба те почети у 3 от подне. Тамбурица Узлоб позива на духовский понедельник на приредбу под геслом «Концерт и вино». Концерт у Фарском дому Узлопа те почети у 5 от подне. Потом те бити могутност за дегустирание различных вин узлобских виноградаров.

0: Na kraju.
1: Na ovom mjestu morete čuti odlomak iz literarnog stvaranja na hrvatskom jeziku. Ovput će recitirati Štefan Kokošić svoju pjesmu ka se zove Maj.
2: Sonce jače grije, lipe trake sije, zelena su polja, sve je nam to hvolja. Cvijeće sve obnavlja, godina popravlja. Ptice letu skaču, veselo nam jaču. Pčela cvijet si išče, zec se žitu stišče. U prelipom maju ovi dani daju. Duši tu čvrstoću, živit kazat milošću. Majku Božu vistit, pjesmami ju dičit.
1: Ovom pjesmom od Štefana Kokošića smo došli na kraj današnjega kulturnog magazina. Mi iz hrvatske redakcije ćemo se danas, ali još jednu već javiti na radiju na ovom valu i to s emisijom Rub i sredina, ka počinje kratko po osmi. U njoj morete danas čuti jačke kimi su nastupali različni interpreti u 70-ljetnoj povijesti Eurovizije. Ja, Marijana Paljatin, se za danas moram oprostiti od vas, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lipa hvala da ste pratili emisiju i imajte još ugodan večer. S Bogom!
3: Uvijek tako počinje.

Tasu zastupniki Avstrije trikrat dobili so kontest ni etena. Letošnji kandidat s kradiščanskimi korjeni Kosmo svojom jačkom Tanzschein ni je mogel osvidočiti žiri in publiku je nastal predzadnji. Najbolji sudionik Hrvatske iz prošlih let je bil priklani baby lasagna ovom jačkom Rim Tim Tagi Dim.

Baby lasagna je adagio po englesku. Većinom su bili hrvatski prinosi u zemaljskom jeziku i čuda pud imaju kakove folklorne elemente kod Ljetos, kod grupe Lelek. I Boris Novković je primjer zato kod jačke Vukovi u miru sami su stali kod trige ansambla Lado s njim na pozornici, a to se je i žiriju i publiki tako dobro vidlo da su nastali četvrti.

Son kontest je od upeljanja pred 70 leti stalna točka v televizijskom programu, ki svako leto širom sveta povučija prosječno 180 milijoni gledateljev pred televizore. Samo jedno su ga odpovidali to pred 6 leti zbog korona pandemije. Damir Kedžo a da nije imao priliku predstaviti jačku Divlje vjetre na velikoj pozornici.

Rijetko je, da umjetniki, odnosno umjetnice, dva ar večkrat sudjeluju pri Song Contestu, hrvatskom jačkaricom, koje se je to ugodalo, kanim završiti današnju emisiju, a to je Doris Dragović, kaj je bila dvakrat onde. Oprostit ću se s nja prvim nastupom pri Euroviziji 1986. leta, kad je nastala 11. jačkom Želo moja. Uživajte ju kod ikonac današnjega dana. To vam želim ja, Petra Marija Živković, z Bogom.